Oso deduz mutaxeran! Oso deduz mutaxeran! Oso deduz mutaxeran! Oso deduz mutaxeran!